Ovo su talasi Srebrenog radija. Poštovani slušaoci, a grad Srebrenik u narednim danima započinje sa realizacijom projekta rekonstrukcije ulica Maršala Tita i 25. novembra u Srebreniku. Pripremni radovi započeće 3. i 4. avgusta, dok od 5. avgusta ove godine započinju glavni radovi na rekonstrukciji i sanaciji navedenih ulica. Planirani rok za završetak radova je 45 dana od dana uvođenja izvođača u posao. Izvođač radova će blagovremeno i na odgovarajućim mjestima postaviti potrebnu saobraćajnu signalizaciju o obustavi i preusmjeravanju saobraćaja alternativnim putnim pravcima, ulicama. Gradska uprava moli građane za strpljenje i razumijevanje tokom izvođenja radova, te apeluje na sve učesnike u saobraćaju da koriste alternativne putne pravce kako bi se izbjegle gužve i omogućilo nesmetano izvođenje planiranih radova.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Završni radovi u građevinarstvu Feniksas DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Feniksas DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas. Feniksas.
4: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
5: Najbolji muzički izbor Srebreni radio.